utiye. Sansa na brukona munu mifa di odiba na yuwu ana se be that's it the uni okay we is minu papa papa yeni be ma Bismas Kobu nasi edafom pa nasi edafom na papa Bismarck yubia obwa previa sorry yi pa babia obwa nasi pa dafom nti nasi de friend madam Dura utubia mensa onosu di ane yochina ya onosu di ane su e yochina enosu ye yenuwo Emmanuel Presby ewo Novdakuma mama minimipa ana obwana umwadi enti sister Janet na yile Bismarck yile ni eye Janet na ajua nyame enka mwombo frano mati mwa amenso anonsa sende ni unyi kakra mamifi eye jino ase eye jino ni ya but mama chomu beye 70 chomu de lada enti nyame enka mama ehu kwa saa kwa nasu ya dama semu nina abe buwana ya kwa noda akuma akuja ya nasu kwa ya baba mwini kikama wana yonko wa yu ya dama si mekani saa yuidi ya na se mechua jumeji nisi because neno tike ama jumana ya bibi yo batebe ebe shedi nyame ebe hedi nyame beye

0: yeda nyamia sibiu se nyamia dum onumise fidine liye chumisi tele biya na atiko kakra but biya nti biya be kama elsa kwa nisi okay mamie sebeti wonka minyo asumji nkamu
1: nkamu so